Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

ganske djerve. Jeg har tenkt et halvt år nå på mitt stolte kunstprogram. Ja, det bobler og det bobler, men jeg får det ikke fram. Med min nyeste roman skal jeg nå en alpetopp, men han Pegasus han krangler, jeg får den ikke opp. Det rene bankerotten og sulten gnager rundt i skrotten og, men jeg får vel æresbolig bort i grotten og, for min kunst har et nivå som hos gamle mester Knut, så der skal jeg flytte inn, bare Norheim flytter ut.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Du lytter til Radio Øst.

Ja, det var Miriam, sangen Streets of Heaven. Neste artist, Dottie Rambo. Og her synger Dottie Rambo om tilgivelse for det du kan få fra Gud og Jesus og den hellige ånd når du sier ja til Jesus, Guds sønn, vår redningsmann, Messias, frelseren. Yeshua HaMashiach, Jesus er Messias. Et ja gir deg en inngangsbillett til himmelen. Om du ønsker det evige liv, så sier du ja til Jesus. Dottie Rambo, he looked beyond my faults. Han så forbi mine feil og mangler. Dottie Rambo kommer nå.

Det er nesten ingenting som så bra som fredag. Jeg gleder meg I hvert fall veldig over fredag. Jeg har en kompis som på tur, sånn lang weekend, og han har fått seg en Airbnb som ligger så nær neste butikk, så han skriver, jeg kan nesten kaste stein på den. Jeg skrev, jeg utfordrer deg, og fikk tilbake, ja, balkongen står litt feil, jeg ser mot noen toglinjer, og jeg anbefaler ham å ikke kaste stein på toget. Det skal jo ikke være sånn. Det skal ikke være sånn I det hele tatt, egentlig, men du forstår hva jeg mener. Noen ganger så må man ha litt sånn wicked sense of humor, som de sier på engelsk. Dagens kaffepause, med alt det jugler vi vanligvis henger opp I treet her, det inkluderer quiz, og det en god en I dag. Skal utfordre, at nær sagt ikke alle sanser, men I alle fall hjernebarken, det håper jeg. Og så har vi en hel del annet også. Du skal naturligvis, som alltid, få lov å være medvirkende hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. La oss starte med litt musikk aller først.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

0: Det var da sommerbrevet med Anne-Marie Kvien. Og nå holder jo produsenten på og skal ringe opp kveldens første delvinner. Så da blir det litt spennende hvor vi kommer. Men jeg skal fortelle premien i dag. Det et Radio Østkrus for 2026. Så det premie nummer to, det et handlenett med Radio Øst logo på. Og tredje premie, det en kulepen, også med Radio Øst logo på. Det premiene vi har i dag. Og så hvis det noen som har satt seg til radioapparatet, så må dere sette på FM på 97,3, og der får dere inn en nøtt i øst. Så da håper jeg dere gjør det og hører på nøtt i øst der også. Og den høres jo også på DAB og på internett, og på telefon kan dere også få den inn. Så da skal vi vente og se hvor vi kommer den da. Jeg har noen sånne små gullkorn, jeg kan ta det mens vi venter. Det ikke hvor mye vi eier, men det vi gleder oss over som gjør oss lykkelige. Ja, det sant, dere. Også en fattig mann som fornøyd, rik, men en misfornøyd millionær, han fattig. Det han Benjamin Franklin som har skrevet. Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg som første delvinner?
1: Nå har hun Astrid i Båsumdalen.
0: Ja, velkommen til meg, Astrid.
1: Jo, takk for det. Koselig å høre på deg.
0: Ja, så koselig at du synes det. Det bra? Står det bra til i Båsumdalen?
1: Ja, det gjør det. Tror jeg det.
0: Ja, det har vært flott vær i dag.
1: Ja, det jo fint nå.
0: Ja.
1: Veldig lyst. Noen regnsbøyer, så da får vi ta imot dem da, vet du.
0: Ja, det helt klart. Må det, vet du. Ja da.
1: Ja, da.
0: Så skal du reise på noen ferietur, eller?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei.
1: Det blir bare noen dager med datteren min, hvis det blir noe da. Men
0: det jo veldig koselig det da.
1: Det blir ikke så lang tur lenger.
0: Nei. Nei, det veldig koselig med dagsturer også.
1: Ja, det jo.
0: Ja. Men absolutt.
1: Ja, jeg pleier å være en tur på Sørlandet, men det blir ikke så mange dagene det gjelder.
0: Nei,
1: på Sørlandet.
0: Men det jo veldig flott nedover der da.
1: Ja, det jo det.
0: Ja.
1: Så mora mi var jo derfra, og da har det koselig å vært en tur her nede da.
0: Ja, det skjønner jeg. Det veldig koselig, vet du.
1: Ja.
0: Det alltid koselig med å være på tur.
1: Ja, det jo det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du koset deg med å sitte ute med kaffekoppen din i dag, da?
1: Nei, jeg har ikke drukket kaffe i dag. Ikke nå.
0: Nei, akkurat. Nei da. Men du har kanskje
1: steden for Ovanja.
0: Hva?
1: Ja, du ble i steden for Ovanja.
0: Ja, jeg gjorde det, vet du.
1: Det koselig det. Så,
0: ja da.
1: Koselig begge to.
0: Det hyggelig at du synes det, Astrid.
1: Ja.
0: Men du har kanskje vært på det stedet jeg har i spørsmålet mitt i dag?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei?
1: Det var 26. juli 1849,
0: ja,
1: det er slottet inn
0: ja,
1: i Oslo.
0: Det helt korrekt, Astrid.
1: Jeg har jo vært der rundt slottet for en del år tilbake, da. Det har jeg jo.
0: Ja, ja. Det er veldig fint å være der og på omvisning og sånn.
1: Ja, det jo det.
0: Ja, det det.
1: Så,
0: men det var helt riktig svar, Astrid.
1: Ja.
0: Og så skal du få lov til å sende hilsen, nå som du direkte på lufta. Så vær så god til deg.
1: Ja, det noen som hører på og kjenner meg, da, og så til dere. Så veldig koselig.
0: Ja, hyggelig det. Da takker jeg så mye for at du har ringt inn til oss. Veldig hyggelig å ha deg med som delvinner.
1: Ja, takk for det du.
0: Og så ønsker jeg deg en god midtsommeraften og en fortsatt fin sommer.
1: Ja, takk i like måte du.
0: Ja, takk skal du ha. Må du ha det bra.
1: Ja, takk i like.
0: Takk. Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Astrid i Båsumdalen som visste at slottet ble innviet i 1849. Men jeg kommer jo med en ny oppgave. Hvor mange meter er straffeområdet fra målstreken på en fotballbane? Jeg skal gjenta den. Hvor mange meter er straffeområdet fra målstreken på en fotballbane? Vet du svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så skal vi ta den andre melodien som var med Kvien. Og det var da... Se om litt av papiret mitt nå, da. Det er sangen til bygda, heter den. Da hørte vi på den.

Ja, det var Anne Marie Kvien med sangen til Mygda. Og så var det oppgaven som jeg har lagt ut her. Hvor mange meter er straffeområdet fra målstreken på en fotballbane? Det vil jeg gjerne vite nå, og da ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så skal vi høre på «Er det konstigt at man lengter bort noen gang?»

0: Ja, det var jo Roland Sedmark da, med Vandra varsomt. Nå holder produsenten på å ringe opp delvinner nummer to. Så da skal vi se hvor vi kommer hen. Ellers så skal jeg lese, jeg har fått et lite skriv inne på bordet mitt her I studio. Og der står det at bli med og støtt Radio Øst. Bli Radio Øst-venn, står det. Så du får tilsendt vårt programblad I posten hver måned, og du vil få et Radio Øst-krus. Det koster da 450 kroner I kvartalet. Eller så koster det hvis du vil betale en gang I året, da det 1800 kroner. Men så kan du også betale på avtalegiro 150 kroner måneden. Og det merker du ikke så mye til 150 kroner måneden. Og da får du det Radio Øst-blad hjem til deg I postkassa. Og hver måned, og da kan du følge med og se på alt som skjer her med forskjellige program. Så tenk på det, dere. Hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Hallo, det Jan-Erik.
0: Hei, Jan-Erik. Du ringer Hei. Fra, skal jeg tippe. Var du Kravstaven, Borgenhaven?
1: Ja.
0: Ja, en av stedene. Jeg husker ikke. Nei, men velkommen til meg, Jan-Erik.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, har du koset deg det fine vær I dag?
1: Ja, det har vært skrekkelig varmt når jeg har vært på jobb.
0: Ja, hvis du jobber inne og kanskje det ekstra varme der du jobber, så blir det varmt, vet du.
1: Ja, men nå jobber

0: jeg ute da.
1: Ja, ja, men det er jo, ja, men det er jo deilig.
0: Ja, da jeg kjører busset, så er det jo lærlig vant nok.
1: Å ja, da, der blir det vant nok, det er jo helt sikkert.
0: Ja.
1: Ja, skal du snart ha ferie kanskje, så du har noe å glede deg til.
0: Ja, jeg skal på ferie nå 13. juli.
1: Ja, det blir flott, vet du.
0: Ja, da.
1: Så, men det har jo vært det flotte vær i dag, og vi er jo ikke bortskjemt med å ha så varmt og fint om dagen.
0: Nei, jeg synes det har vært deilig.
1: I dag synes jeg det har vært veldig, veldig fint da.
0: Ja.
1: Så, vi er litt forskjellige, noen synes det og noen synes det, vet du.
0: Ja da.
1: Ja da, men er du interessert i fotball da?
0: Du, jeg har vært fotballdommer.
1: Ja, da har du hvertfall greie på spørsmålet mitt.
0: Å ja, da. Målområdet er 16,5 meter.
1: Ja, det er helt riktig, vet du. Det var så riktig. Ja,
0: men
1: så,
0: jeg skjønner ikke hvorfor folk svarer 11 meter. Det er jo straffepunktet, det.
1: Ja, ja, nettopp det er det. Det visste jeg jo faktisk. Så, det er 16,5 meter som du sa, vet du. Så det er ja. Så riktig. Så du er ikke dommer lenger nå, da?
0: Nei, ikke nå lenger.
1: Nei. Nei, men hvordan var den jobben å være dommer? Det synes jeg måtte være veldig vanskelig.
0: Vanskelig var det ikke, men du fikk mye kjeft.
1: Ja, det skjønner jeg, for det hører jeg jo når jeg ser på fotballkamp.
0: Ja.
1: Men dommer skal tåle ganske mye der.
0: Ja, da, men det er dommeren som er sjefen på banen, det er ikke spillerne.
1: Ja, det er helt... De måtte jo absolutt ha en sjef, eller så blir det helt feil.
0: Ja, da hadde det bare blitt kaos.
1: Ja, da hadde det blitt kaos. Det skal ikke så mye til for at det skjer noe.
0: Nei, det skal ikke det.
1: Nei. Nei, da, det var helt riktig. Og så skal du få lov å sende hilsen nå, som du er direkte på lufta, så vær så god.
0: Ja, da må jeg få lov å sende hilsen til dere i studio, disse her telefonvaktene og teknikerne.
1: Ja, takk for det.
0: Og så må jeg sende hilsen til min kjære samboer Randi.
1: Ja, hyggelig.
0: Og så til mine arbeidskollegaer på Minibus 24-7.
1: Ja.
0: Og alle de lytterne som hører på.
1: Ja, det er veldig hyggelig av deg. Veldig flott. Da takker jeg så mye for at du har ringt inn til oss i kveld, og det var veldig hyggelig å prate med deg på telefon. Og så ønsker jeg dere en fin midtsommeraften og en flott sommer videre.
0: Ja, takk i like måte.
1: Ja, takk skal du ha. Ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, det var... Helt riktig svar det var 16,5 meter, og det hadde jo han greie på, som hadde vært dommer, vet du. Da legger jeg ut et nytt spørsmål. Det er ganske enkelt, men jeg har litt av hvert. Hva heter den grønne frukten som har brunt skall? Hva heter den grønne frukten som har brunt skall? Vet du det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så fortsetter jeg på spillelista mi her, og da, det er en melodi til jeg har med meg med Roland Sedmark, og det er Mosehippaen.

0: Ja, det var da Bordeaux bobler med Kai Robert og Sparta Hockey Team. Så har jeg en sånn liten fra barnemunn. Det en liten dame som heter Ellen Martine, som 7 år, som har skrevet dette. Hvis man gifter seg, da må det være fordi man elsker noen mer enn seg selv. Og det tror jeg ikke blir så lett altså. Nei. Hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefonen?
1: Ja, hei, hei, Dogen Tore Jensen så lenge.
0: Ja, ja, velkommen til meg.
1: Ja, og jeg takker så mye for at du har den fine sendingen der.
0: Ja, takk. Hyggelig å høre at du følger med.
1: Ja da, jeg gjør jo det.
0: Ja, og det så bra til.
1: Ja, det kunne jo vært bedre, men det går nå heldigvis ganske greit da.
0: Ja,
1: ja.
0: Så det er bra. Og ser ut som i dag har vi i hvert fall hatt ordentlig sommer.
1: Ja da.
0: Det har vært veldig fint.
1: Fint vær i dag.
0: Ja, det har det, vet du.
1: Men jeg har ikke vært ute, det er bare det som er.
0: Nei, akkurat. Nei, det er ikke alltid at en får det til å passe og komme seg ut, vet du.
1: Ja.
0: Neida, det er sånn det er.
1: Ja.
0: Men vi håper jo at det skal bli varmt og fint da, utover nå, for det har jo ikke vært det helt store været.
1: Ja.
0: Nei.
1: Jeg håper det blir fin sommer i år.
0: Ja, da, det
1: håper,
0: det altså, håper
1: jeg
0: vi.
1: Jeg hører dem si det er så varmt ute i Europa, hørte jeg.
0: Ja, det er veldig, veldig varmt nedover. Det er 30-40 grader, og det er for varmt.
1: Ja da, det er sant.
0: Ja, ja, det blir det. Det er ikke noe behagelig i helt tatt.
1: Nei.
0: Nei da, det er helt sikkert. Ja, du visste svaret. Jeg hadde ute, du.
1: Ja, det var kiwi.
0: Ja, det er det. Og det er en veldig flott frukt. Jeg har lest at det er den frukten det er mest C-vitaminer i.
1: Ja, vel. Ja, jeg har smakt den, men det er lenge siden.
0: Ja.
1: Og den kan du faktisk bruke både i kaker og
0: ja,
1: den frukten inni.
0: Jeg bruker mye den når jeg pynter på kaker og sånn.
1: Ja, men det hørtes jo så fint ut. Jeg husker jo så mange år siden. Jeg skal tro om det ikke var... Jo da, det var vel tante mi som laget kake og hadde vel hatt inne både kiwi-frukt og det var vel litt akkurat bananer og druer. Og
0: ja, det er jo veldig godt.
1: Ja, og det var sånne gelékake. Og det er jo godt, men det kan ikke jeg lage.
0: Ja, chilikake, det er veldig, veldig godt.
1: Nei, jeg har ikke fingre til det, fordi at for det første så har jeg noen hudplager, og for det andre så er jeg noe kanskje litt giktig skoss.
0: Ja, riktig. Ja, det er ikke alltid han får det til.
1: Nei.
0: Det kan jeg se når jeg selv baker. Jeg kan bruke samme oppskriften og alt sammen, og det kan bli 2 forskjellige kaker.
1: Ja.
0: Så det er litt rart med det.
1: Ja.
0: Men i hvert fall er den er veldig god, den kiwi. Jeg kjøper ofte den, og jeg synes den er så deilig.
1: Ja.
0: Ja, men da skal du få lov å sende hilsen. Noen som du er direkte på lufta, vet du, så vær så god.
1: Ja, jeg skal først og fremst sende til deg og teamet ditt i kveld, og selvfølgelig også han der Benjamin, og det han heter han tekniker.
0: Ja, nå ble han så blid der ute, han smiler. Så det var hyggelig, takk.
1: Ja, det var noe.
0: Takk skal du ha. Ja.
1: Ja, hadde det ikke vært for den gutten der, så hadde det vel ikke vært noe sending heller.
0: Nei, da hadde ikke jeg vært her heller da, vet du.
1: Ja, det er sant. Det hadde ikke vært noe sending for teknikere, må man ha.
0: Nei, ja, det må man ha.
1: Ja.
0: Og Benjamin er en veldig flott gutt.
1: Ja, det regner med at det er en trener, ung mann det der.
0: Ja, det er helt sikkert er det. Ja, har du flere du vil hilse til?
1: Ja da, og så skal jeg nå hilse til han jeg bor med, og ja, hvis det noen av mine barn så hører, så hilser jeg noen en gang til dem også da.
0: Ja, det hyggelig, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Da var det...
1: Ja, da, alle andre som kjenner oss da.
0: Ja?
1: Ja.
0: Da var det alle? Eller har du flere?
1: Jeg har jo mange barn, ja. Jeg har jo alle skoleger også, de må jo hilse til dem som, hvis det er noen av dem som hører det.
0: Ja da. Hvis vi sier alle kjente, så har du ikke glemt noen.
1: Nei.
0: Så den, det er greit, vet du.
1: Ja da, det er noe sant,
0: ja. Ja. Men da vil jeg takke deg så mye for at du har ringt inn til oss i kveld. Veldig koselig å ha deg med på telefon. Og så vil jeg ønske deg en fin sommer videre.
1: Og jeg ønsker dere en riktig fin sommer. God sommer.
0: Ja, tusen takk. Ja,
1: det er alle sammen der.
0: Ja, den sender vi også tilbake til deg, og så må du ha det riktig bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, da skal vi legge ut en ny oppgave med. Hvilket år ble de to første partiene dannet i Norge, og hva het de to partiene? Jeg skal gjenta. Hvilket år ble de to første partiene dannet i Norge, og hva het de to partiene? Vet du svaret på det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Det var den oppgaven der. Så skal vi høre på Rosemarie Stråle, Spar dine tårer.

0: Ja, det var Bert Ydoffs med barndommens rike. Nå holder produsenten på å ringe opp neste delvinner. Så får vi se hvor vi kommer en dag. Jeg tror ikke det er riktig klart en dag. Hørte du dem prater der ute, så... Jeg kan jo ta premielista en gang til, da. Det et Radio Øskerhus for 2026 med et dyremotiv på. Andre premie, det et tannlenett med Radio Øst-logo. Og tredje premie, det en kulepenn. Jeg tror det også var Radio Øst-logo på det. Så... Det premiene vi har i dag. Så det ikke helt klart enda.
1: Vil du ta premielista?
0: Premielista?
1: Ja.
0: Ja, jeg har tatt henne nå.
1: Ja, men han i telefon, så han hører ikke den.
0: Nei, nei, akkurat. Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
2: Nå har du med deg Bjørn på telefon.
0: Ja, Bjørn, du ringer ifra?
2: Borgenhaven.
0: Borgenhaven, ja. Velkommen til meg.
2: Jo, takk.
0: Og du ville høre premielista, var det sånn?
2: Ja, jeg fikk ikke med meg med en krus. Og...
0: Nei, nå skal jeg lese den for deg, for jeg har den her. Mm. Det første premie, det Radio Øst-krus for 2026, som det et dyremotiv på.
2: Den har jeg fått.
0: Den har du fått, ja. Da. Også nummer to, det et handlenett med Radio Øst-logo på. Og tredje premie, det en kulepenn. En veldig god å skrive med, men den har også Radio Øst-logo på. Så det premiene. Ja. Hvordan har han Bjørn det i dag?
2: Jo, har du hinket rundt og fått kløpt klen og så er det.
0: Ja, det gror, gresset gror veldig nå om dagen.
2: Ja, gjør det så.
0: Ja, så da det godt å få klippet det.
2: Ja, ja. Det god hjelp av madammen og kløpet da.
0: Ja, ja, riktig. Mm. Ja. Skal du kanskje ha ferie snart?
2: Ja, jeg har ferie hele året.
0: Ja, du har ferie hele året. Det greit, hvis da kan han bestemme selv når han vil ta en tur.
2: Ja.
0: Så det veldig greit. Mm. Så, og i dag har det jo vært en strålende dag.
2: Det har vært fint i dag.
0: Ja. Så, ja da. Men nå jeg litt spent på dette her med disse her partiene jeg hadde på i oppgaven min da.
2: Ja, det var Venstre og Høyre, og det var i 1884.
0: Ja, det helt korrekt, vet du.
2: Mm.
0: Måtte du slå opp der, kanskje?
2: Ja, jeg hadde hørt Venstre, men jeg var ikke sikker på det andre, men da måtte jeg slå opp og titte for å finne årstall.
0: Ja, jeg trodde heller ikke at det var Høyre.
2: Ja.
0: Så jeg måtte gjøre det samme jeg for å være sikker.
2: Mm.
0: Så det var liksom så uvant at det var Høyre da. Men det var helt riktig svar.
2: Mm.
0: Da skal du få lov å sende hilsen, og som du direkte på lufta, Bjørn. Så vær så god.
2: Ja, sender jeg til dere der inne i studio.
0: Tusen takk for det.
2: Medhjelperne dine, og så til madammen din, og til... Sønnen min og svigerdatteren, får jeg si, da, oppe i Aremark, og så
0: ja.
2: Er det Jon, og så er det Venke og William på Selbakk.
0: Ja, det hyggelig, vet du.
2: Bente og Alf i Tistedal.
0: Ja.
2: Og så til ellers alle kjente.
0: Ja, da har du ikke glemt noen, Bjørn.
2: Nei, det var det ikke.
0: Nei, så det var veldig flott. Og takker deg for hilsen vi fikk her, veldig hyggelig. Og så vil jeg takke for at du har ringt inn til oss i kveld og vært med oss. Og så ønsker jeg deg og dine en fin midtsommeraften og en fortsatt god sommer.
2: Takk i like måte.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.
2: Ha det. Ja.
0: Ha det. Det var han Bjørn, det som visste svaret på disse her to partiene mine her. Så skal jeg legge ut kveldens siste spørsmål. Det er vel kanskje ganske lett. Hva kalles Storbritannias flagg? Hva kalles Storbritannias flagg? Telefonnummeret til Radio Øst, det er 69 29 42 42. Og så skal jeg gå videre på spillelista mi. Og vi skal høre på, jeg har det tatt med meg Helmut Lott i dag. Jeg synes han er så fin å høre på. Han skal synge Sola Mente Una Vei.

0: Ja, da skal jeg si hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: Du har med meg Egil.
0: Det var koselig. Hyggelig at du har ringt inn til oss i kveld.
1: Ja, vi prøver så godt vi kan.
0: Ja, det er kjempebra. Og han Egil bor i Moss, gjør han ikke det?
1: Ja, jeg bor i Moss.
0: Velkommen til meg.
1: Takk skal du ha.
0: Har du koset deg i det fine været i dag?
1: Ja, det har jeg, vet du.
0: Ja, det har vi vært.
1: Det var over 20 grader i dag.
0: Ja, det har jo vært så flott. Jeg tror nesten det har vært sommerens fineste dag i dag.
1: Ja, det er det. Jeg sitter ute på veranda nå.
0: Ja, det koser deg med kaffe da, og litt godt å spise.
1: Ja da, men vi er ferdig med etinga på kvelden nå da, vet du.
0: Ja, ja. Det er vel det nå klokka har blitt så mange. Men dere har jo koset.
1: Klokka går.
0: Kosa dere.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja.
1: Vi sitter og hører på dere hver fredag.
0: Ja, så koselig. Det er vi så glad for å høre, vet du.
1: Ja, det TV-greiene har vi kuttet ut.
0: Ja, det får heller se på TV en annen dag.
1: Ja, nei, vi har sånn at hvis det er et program vi har lyst til å se på,
0: ja.
1: Så bare har jeg sånn at jeg kan opptale, så kan ta det opp og sende tall senere vi vil.
0: Ja, det er veldig, veldig greit. Det er kjempeflott.
1: Ja.
0: Er du interessert i fotballen da, som pågår nå?
1: Ja, det er det, så jeg tar opp mye fotball.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Ja.
0: Noen ganger, den kampen her om dagen var jo litt sent på natta.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte jeg skal prøve å holde meg vaken, og det klarte jeg, vet du.
1: Gjorde du det?
0: Ja, jeg sovnet ikke, så jeg fikk med meg alt sammen.
1: Det var bra.
0: Så det var veldig, veldig koselig det.
1: Jeg så på dagen etter, da hadde jeg investert søsteren min også i et til.
0: Ja.
1: Så de skulle komme og se på han på formiddagen da.
0: Ja.
1: Så vi får litt moro ut av det.
0: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Ja, det blir sikkert mange spennende kamper.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, det gjør det sikkert, vet du.
1: Men jeg synes ikke Norge spilte en dårlig første omgang i hvert fall.
0: Ja, det er det helt sikkert.
1: Men det er det jo jeg som synes. Andre synes kanskje det var bra.
0: Ja, ja da.
1: Jeg vet ikke, ja.
0: Så vi får nå se hvordan det går videre da.
1: Ja da, vi er med.
0: Vi er med.
1: Ja.
0: Ja. Men Egil, du visste hva Storbritannias flagg kalles.
1: Ja, union kaller de det for, om union.
0: Ja, union, takk.
1: Helt det før, men det er det de kaller det for.
0: Ja, det er helt riktig. Det visste du vel med en gang.
1: Ja, gjorde du det?
0: Ja, så flott. Ja. Men Bjørn, da skal du få lov å sende hilsen, og som du er direkte på lufta. Vær så god.
1: Jeg heter Egil.
0: Ja. Ja, Egil, ja, det er det jeg skrev opp på. Hva sa jeg?
1: Du sa Bjørn, du.
0: Ja, det var han som har følt deg, det vet du.
1: Ja.
0: Egil, unnskyld meg.
1: Nei, men da takker jeg dere hele gjengen der inne for en hyggelig avten. Og så har jeg noen venner da, som jeg kan ha med Astrid, og sender jeg en hilsen til.
0: Ja, hyggelig.
1: Hun kjenner jeg veldig godt.
0: Ja.
1: Og så er det han Kjell Orefell. Han bor også nede i Lia der, vet du.
0: Ja, helt riktig.
1: Ole Arne bor der.
0: Ja.
1: Og så har vi noen oppi Sittlet.
0: Ja.
1: Som heter Grete og Erik. Den ønsker jeg. Og så alle som kjenner Egil da.
0: Ja, så flott Egil. Da har du ikke glemt noen.
1: Jeg har vel ikke det da.
0: Nei. Da takker jeg deg så mye fordi du har ringt inn til oss i kveld. Det var veldig hyggelig.
1: Ja,
0: og så vil jeg ønske deg og samboeren din et riktig fin midtsommeraften og en riktig fin sommer videre.
1: Ja, den kommer nå.
0: Ja, det er vi helt sikre på.
1: Det bare går og venter så det blir litt kaldere oppe i fjellet og vi skal dra til fjell snart.
0: Ja, det er akkurat det, vet du.
1: Nei, men takk skal du ha.
0: Ja, takk skal du ha, Egil.
1: Ha det.
0: Da har klokka blitt så mange nå. Vi skal slutte klokka 10. Og klokka går denne mai.
2: Ja, det har du alltid gjort hvis det har vært noe greier på.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så produsenten er på plass, så vær så god.
2: Jo. Det er jo Astrid, nummer 1 da, Astrid i Manstad.
0: Ja.
2: Jan Erik på Klaustadhaugen.
0: Ja.
2: Gunn Toril i Moss.
0: Ja.
2: Bjørn ifra Borgenhaugen. Og så han Egil ifra Moss.
0: Ja.
2: Så nå har vi holdt oss i distriktet her.
0: Ja, det har vi.
2: Det har vi jammen gjort, men det ikke med overlegg altså.
0: Nei, det har bare blitt sånn.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, trykk en lapp da. Jeg har skrøllet dem fælt.
0: Ja, da det Radio Øskruse som går først.
2: Mm-hmm.
0: Da skal vi se hva det står på den. Ja, den står det delvinner nummer to på.
2: Oi.
0: Og det var han Jan Erik på Klavstøven.
2: Ja.
0: Gratulerer, Jan Erik. Nå må du ta deg en tur til Råde og hente kruset ditt.
2: Ja, da, han kommer og henter deg selv.
0: Ja. Mm. Og så er det handlenett da.
2: Ja. Må du trekke en av de da?
0: Ja.
2: Det ikke så mange å trekke på i dag.
0: Nei, vi
2: har
0: litt ikke
2: kortere
0: det.
2: Sending.
0: Ja, det var det, vet du.
2: Ja.
0: Ja, det var han Bjørn på Borgenhaugen.
2: Han Bjørn, ja.
0: Delvinner nummer fire.
2: Ja.
0: Han har da vunnet et handlenett med Radio Øst logo på.
2: Ja,
0: sånn.
2: Og så er det en til.
0: Ja, den bruker du å trekke.
2: Ja. Elle Melle, den. Der står det Astrid.
0: Ja. Gratulerer Astrid, da har du vunnet et handlenett. Da tror jeg du har et fra før også.
2: Ja, men det trenger man ofte.
0: Ja,
2: man
0: trenger det. Jeg synes jeg husker det fra forrige gang jeg hadde sending, skjønner du?
2: Ja, det ja. Jeg bruker handlenett, men så glemmer jeg dem hjemme.
0: Ja, det kjekt.
2: Ja. Så jeg har forlovet meg på at når jeg kommer hjem i kveld, skal jeg legge dem synlig, så jeg får med meg ut i bilen.
0: Ja, det er greit.
2: Ja. Det har gått veldig bra i dag. Det har vært hyggelige mennesker.
0: Ja, det er det
2: alltid. Vi hadde litt diskusjon i forbindelse med fotballmerket for straffe.
0: Å ja.
2: Men de forstod ikke helt, tror jeg, hva du mente.
0: Nei, det kan være kanskje det.
2: Ja. Mm. Men vi kom i hvert fall til en ordning.
0: Det gjorde vi, vet du.
2: Ja. Så takk for nå alle sammen. Kos dere og ha det riktig bra.
0: Ja, da er vi ferdig med trekningen. Så takk for hjelp av meg.
2: Ja.
0: Og da er det avslutningen på Nøtteøst som er for tur da. Og da gjenstår det å takke alle dere som har ringt til oss og alle som har fulgt med oss på sendingen. Takk til mine telefondammer, Vai Lyssa og Karin Marie Olsen. Og en stor takk til Benjamin Mathisen for en perfekt jobb som tekniker. Han er så flink.
2: Mm.
0: Og da takker jeg Bjørg Isebakke for en hyggelig kveld sammen med dere lyttere. Jeg ønsker dere en strålende sommer og god midtsommeraften. Og så skal vi avslutte Nøtt i Øst med De nære ting. Ha det godt og på gjenhør.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.